نو بالکل شي په ټانګ بازار شي په هر ځای کې ملاوي شي خاص سیده سي زين شته چې اوس کې ملاوي شي نه خپاسونه سره په هر ځای شي ملاوي شي تاسو لار شي رواي خلې خاص کې تاسو درومې دي اصغر جن نسور سره یې لجر مرحوم خاجي اصغر جن نسور سره یې لجر مرحوم اکثر ملاوي شي دینه لواس ملاوي شي په پیر صبر شب بازار شي فیملی شاپنگ سینٹر سره ملاوي شي پرشي هم سره ملاوي شي برکیان مخلی کی بسم اللہ جن سوسر ملاوی شی السیا تم نیو میڈیکل اسپتال کی ملاوی شی نور مارکی ٹانگ شان دس رس رس جناب ملاوی شی دماغ پروڈکٹس الشفا دوہان شوال مارکی ٹانگ خمسی

0: دا سکه یروره گن غرزو ما کنا
1: نو لاری تی خمو غرزو کنا
0: یروره دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نو گوره روره لارو تا خسو گن نغرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایه دیر زیاد خیال ساتی زکا چی سپایی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی هیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واوری دو